Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. My

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Go pop, pop it up, pop.

0: dramatisk paus. Nostalgi. Minnen. Och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Hello, it's me again. Don't you know it's hard to keep a

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Det är nu åter söndag eftermiddag och klockan är 16.00 denna söndag den 23 augusti. Och vi från Kristen Närradio och jag som heter Erik Olsson hälsar nu er varmt välkomna till dagens sändning. En gudstjänstsändning som denna gång har två delar. Jag tänkte börja med att läsa de texter som knyter an till denna söndag. Vi firar ju idag i våra kyrkor 12:e söndagen efter trefaldighet. Och sen ska vi få lyssna till en predikan med Olof Edsinge. Men först då dagens tema som är friheten i Kristus. Ja, det är ju stort att vi får ta emot Jesus som vår Herre och frälsare. Och när vi lever med honom, ja, då är vi fria i hans namn. Och vi ska nu då få lyssna till den inledande bönen för denna söndag. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och jag vill tillsammans med dig också be dagens saltarsalm. Och det är några verser från den 145:e salmen i saltaren. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropa till honom. Och vi ska nu få lyssna till en psalm och det blir psalmen 405. Hur fröjda sig i templets famn,

Kören Logos sjöng för oss psalmen 405 i Svenska kyrkans psalmbok. Och vi ska nu få lyssna till gammaltestamentliga episteltexten från tredje årgången för 12:e söndagen efter trefaldighet. Och den text från Gamla testamentet är hämtad från Andra Moseboks 23:e kapitel. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men det 7:e året, ja då ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta, så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet, så att din oxe, åsna och åsna får vila och slavinnans son och invandraren får hämta krafter. Ja, detta var ju ett ord sagt till Israels folk och det som då gällde där i Israel, att de skulle vila var 7:e år. Och ja, det händer ju någonting när vi vilar. Vi har ju också fått den 7:e dagen inrättad, att vi då ska vila och ta till oss av Guds kraft och få del av hans nåd. Ja, det är inget tvång, det är inget lagbud på det sättet för oss, utan vi som kristna, ja, vi får ta till oss av att han vill oss väl och att han möter oss med sin nåd, att vi då får en vilodag att återhämta kraft. Och vi ska också lyssna till episteltexten som kommer från Galaterbrevets 4:e kapitel. Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör vad jag säger. Jag, Paulus, om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Detta var alltså Paulus ord till Galaterna, där han strängt undervisade dem om just detta att vi kan inte av egen kraft ta oss till Herren. Det är inte vad vi, vilka möten vi går på, vilka dagar vi håller heliga eller vad som vi äter eller vad vi gör, utan just att vi har tron på Herren som vår frälsare. Det är han som kan frälsa oss, inte våra gärningar av olika slag. Sen att det blir gärningar när vi tar till oss Herrens ord, ja, det är någonting som också är viktigt, men det är inte det som leder till vår frälsning. Och vi ska nu få höra en ytterligare psalm, psalmen 403 i psalmboken. Och även här sjunger då Logos för oss: O Gud, det är en jättans röst.

Och vi ska nu få lyssna till en text från Markus evangeliets andra kapitel. Också detta en text som handlar om detta med det viktiga med att ta till sig av tron på frälsningen och inte hur vi är i våra handlingar. En sabbat tog Jesus väg genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eviata var överstepräst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Detta var alltså Jesus ord om förhållandet till sabbaten. Ja, vår söndag här. Hur ska vi fira den? Är det viktigt hur vi, att vi inte gör någonting? Vad får vi göra och får vi inte göra? Ja, vi människor blir lätt drabbade av detta. Vad vi får och inte får göra. Men Guds bud om sabbaten, om att vi ska helga vilodagen, ja, det är inte att vi ska göra en massa laggärningar, utan det är en gåva till oss. Ja, söndagen är en gåva till dig och mig, att vi får vila från det vanliga arbetet och att vi får vända vår blick mot vår skapare. Att vi alldeles särskilt en dag i veckan får ha hans ansikte för ögonen och att vi då har tid att bli stilla i samvaro med vår Herre och Gud. Ja, det är vår uppgift och det är det som får vara vår lovsång, att vi får bli stilla inför honom. Och vi ska nu få höra en sång om detta, psalmen 81 i psalmboken. Herre, samla oss nu alla. Arthur Eriksson med sånggrupp sjunger för oss. Och därefter blir det sen då en bibelförklaring eller predikan med Olof Edsinger, som är bibellärare och har jobbat inom EFS, ungdomsrörelse, och har olika engagemang i olika kristna sammanhang. Men nu då innan Olofs predikan, Herre, samla oss nu alla.

0: Lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemo. Den här predikan spelades in på Trosknistans konferens Väckelse och mission på Hjälmargården. Var välsignad.
1: Halleluja. Jag vill börja med att tacka för förtroendet. Verkligen roligt att få komma hit och få komma tillbaka dessutom från förra året. Och ni har ju fått en liten presentation av mig, så jag ska inte orda så mycket mer om det. Jag är i grunden bibellärare, och jag tänker att det finns en kraft när olika tjänster, olika gåvor får komma till tals. Jag är tacksam för att jag får vara en del av den här konferensen. Och jag tänker att vi med våra olika stilar och olika infallsvinklar bidrar med liksom det här pusslet när vi ska fånga upp. Vad säger anden till församlingarna? Och han använder så sagt olika gåvor och tjänster i det. Och det är min bön för den här kvällen att jag ska få ge någon pusselbit. Ni som var med förra konferensen kanske minns att jag predikade över andra Moseboken. Gick igenom den lite mer gediget. Och jag ska faktiskt göra en djupdykning även ikväll i en konkret bibelbok, nämligen Hesekiels bok. Det är inte alltid så jag predikar, men det var det som liksom kom till mig när jag bad inför den här veckan. Jag tror att det finns saker i den här bibelboken som är tilltal också in i vår egen tid. Och också den belägenhet som vi befinner oss i Sveriges kristenhet. Så vi ska stanna upp inför ett antal erfarenheter, kanske man kan säga anhalter i den här bibelboken. Som jag tror att vi faktiskt behöver stanna upp inför, kanske i våra egna liv, men också i vår tid. Och ytterst sett så tänker jag att det här också är något som är med och avgör om vi kan bli fruktbärande i vår andliga tjänst eller inte. Hur vi lever de här andliga sanningarna. Så vi tar bara en kort stund i bön innan vi ger oss i kast med detta. Jesus, tack än en gång för möjligheten att samlas i ditt namn. Tack för nåden att få vara på konferens tillsammans, att söka dig tillsammans. Tack för ditt ord, Herre, som är levande och verksamt. Och nu bara ber vi, Herre, att din ande får blåsa liv i de här gamla texterna som redan från början var inandade av dig själv. Vi välkomnar dig, heliga ande. Ditt liv och din kraft. Också din profetiska ton, Herre. Tack för att vi alltid vilar på god grund när vi vilar på ditt ord. Och nu ber vi, Herre, förlös kraften i ditt ord. Låt det bli tilltal, Herre, in i våra hjärtan, in i våra sammanhang. Ja, Herre, om du så vill också till den här nationen. Vi ber i ditt underbara namn, Jesus. Amen. Amen. Gott, hörni. Som sagt så ska vi titta på Hesekiels bok. Och jag har fått en sån här också i min hand. Vi ska se om den fungerar som det tänkt. Vet inte hur ofta ni läser de här bibelböckerna. Hesekiel är ju en av de längsta profetböckerna i Gamla testamentet. Och den börjar, det allra första som händer i Hesekiels bok, det är att himlen öppnar sig. Himlen öppnar sig. Det står precis så. I det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. Det är ett fantastiskt uttryck. Himlen öppnades. Och det 30:e året, var det? Jo, det står med största sannolikhet för att det var så gammal Hesekiel var. Att han var 30 år gammal. Och det var samma ålder som han normalt skulle ha inlett sin tjänst som präst i Jerusalems tempel. För han var prästsläkt. Men det kunde han inte göra. För han var en del av den del av Israels folk som var deporterade till Babylon. Men istället så fick han möta den helige guden på plats i Babylon. Och han blev kallad att vara Guds profet i förskingringen. Troligen hade Hesekiel redan fått en viss träning inför det här prästuppdraget som han skulle ha fått i Jerusalem. Men som 26-åring blev han alltså deporterad till Babylon. Och nu, 4 år senare, får han sitt möte med Herren. Och det är ett möte som heter duga, får man ju säga. Det liknar ingenting annat vi kan läsa i Gamla testamentet. Det börjar med att Hesekiel får se en stormvind med en flammande eld. Och mitt inne i den här elden befinner sig 4 varelser som ser ut som människor, men som var för sig har 4 olika djuransikten och dessutom 4 vingar. Ganska speciell uppenbarelse. Och vi har ett eko av det här sen i uppenbarelseboken. Men i vers 13 kan vi läsa att till utseendet liknade varelsernas Vasaröstarna eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden. Så där börjar det hela. Men sen får man se en slags julstruktur, står det. Med jul in i varandra. Och det är inte helt lätt att få klart för sig hur det där hänger ihop heller. Men konsekvensen av den här märkliga konstruktionen är att de här rörelserna, eller varelserna, kan röra sig i vilken riktning som helst. De bara som, när de tittar åt ett visst håll så kan de röra sig till hållet. Den här julkonstruktionen hjälper dem till det. Och så till sist, det som ju förstås är den stora saken här, det är att Herren själv uppenbarar sig. Ovanför valvet, över de här varelsernas huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm omgivet runt omkring. Och något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som liknade eld omgivet av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Man märker att han famlar efter orden, eller hur? Han säger det liknade, det var som om. Han kan inte riktigt sätta ord på det, men någonting uppenbarar sig och det är Herrens härlighet. Och inför en sån uppenbarelse av Guds närvaro är det ju inte konstigt att Hesekiel faller till marken. I vördnad för den helige guden, i tillbedjan. Och då står det också att Herren börjar tala. Det första Gud säger till Hesekiel är att han faktiskt ska resa sig upp igen. Det är lite intressant. Han faller spontant ner inför Herren. Men Gud reser honom upp. För han har ett ärende till sin tjänare. Från den här dagen, säger han, ska han vara Guds profet. Och redan här tänker jag att det finns ett budskap som även du och jag kan ha skäl att lyssna till. Vi ska kanske inte helt och fullt jämföra oss med gamla testamentets profeter. Men även vi behöver ett möte med levande Gud. Vi behöver ett möte med en verklighet som är större än oss själva. För det är det som är själva grundproblemet med oss människor. Vi lever så lätt med oss själva i centrum. Med vårt eget lilla universum. Och det är faktiskt, ska jag säga, det är förnedrande att leva bara med sig själv i centrum av sitt liv. Gud uppenbarar sin härlighet, sin storhet och drar oss liksom upp till en ny dimension där vi ser hans härlighet, får perspektiv på vem han är först och främst, men också i ljuset av det vilka vi är. Och vi behöver alla göra den erfarenheten. Vi behöver få ett möte med den Gud som har skapat oss alla och som vi därför har skäl att tillbe utan reservationer, utan förbehåll. Och det är bara den som har på något vis befunnit sig på ansiktet inför den helige guden som kan resa sig upp i Guds kraft istället för i sin egen. För det är det som är nyckeln. Herren vill resa oss, men inte i vår egen kraft när det fortfarande handlar om oss själva. Han vill göra ett nytt verk i våra liv. Och det börjar med mötet med honom. Bara den som har fått rätt perspektiv på relationen mellan Gud och människa, mellan Guds storhet och min litenhet. Att det är bara den människan som på djupet kan förstå det som är själva kärnan i den profetiska kallelsen. Nämligen att vara helt och hållet överlåten Herren och hans vilja. Som jag sa, utan förbehåll, utan ursäkter, oavsett vad andra tycker och tänker. Att på djupet överlåta sig till honom och ge honom sitt allt. Vi ska älska Herren, hur då? Jo, av hela vårt hjärta, hela vår själ, allt vårt förstånd. Det är kallelsen till var och en av oss. Och det är i grunden det som också är den profetiska kallelsen. Och vi ser den här spänningen ganska direkt efter att Hesekiel har blivit kallad till profet. Och när Gud börjar tala om vad det här faktiskt innebar. Bland det första Gud säger till Hesekiel är det här: människobarn, jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till idag. Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem: så säger Herren Gud. Vare sig de lyssnar eller inte, för de är ett upproriskt släkte, ska de ändå inse att en profet har varit ibland dem. Och du människor, barn, fortsätter Gud. Var inte rädd för dem och var inte rädd för deras ord. Trots att du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Bli inte rädd för deras ord och tappa inte modet. För de är ett upproriskt släkte. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte. För de är upproriska. Att vara profet, och det här är lika sant på Hesekiels tid och i vår egen tid. Det handlar om att gå emot strömmen. Det är att tala Guds ord även när ingen människa vill lyssna. Eller som Jesus uttrycker det, det är att gå den smala vägen. Och i Sverige, som är ett av världens mest sekulariserade länder, så betyder det här att vi behöver fatta ett beslut. Är jag beredd att följa min Herre även när det kostar på? Och ni som var här i eftermiddags vet att det var bland annat det som Samuel talade om här på eftermiddagen. Är jag beredd att följa Herren även när det kostar på? Och så får vi stötta varandra. Vi går inte ensamma. I en mening är vi ensamma inför vår Herre. Och vi gör räkenskap one on one inför vår Herre. Men vi står också tillsammans. Och jag tänker det vi delar tidigare med vår missionsallians och med evangeliska alliansen, med kristen gemenskap överhuvudtaget. Vi krokar arm med blicken mot målet, stöttar varandra och går denna väg. Men det är lika fullt en smal väg. Och det är en väg som också kommer att innebära både motgångar och lidanden i vissa fall. Därför behöver vi uppmuntra varandra att hålla Herren och hans ord högt. Och vi behöver utmana den svenska konsensuskulturen som säger att man alltid ska anpassa sig till det politiskt korrekta. Alltid hålla sig i mittfåran. Det är bara att mittfåran är inte den smala vägen. Det är en ganska bred väg. Och det finns ett tryck som vi alla tror jag känner av. Att gå in på den breda vägen och det politiskt korrekta. Självklart finns det saker där vi kan behöva jämka i mötet med andra människor. Men när det gäller vår tillbedjan ska vi inte jämka. Vi ska aldrig kompromissa med vår tillbedjan. Vi ska aldrig kompromissa när det gäller lydande för Guds ord. Vad jag i mitt hjärta har bestämt mig för, att det här är vad jag tror på. Det här är den jag följer. Det här är den Herre jag tillber. Ingen får ta ifrån dig det beslutet. Eller dra dig ur kurs ur den riktningen. Och vi uttrycker det här ibland med en hållning som man faktiskt kan säga kommer från just Hesekiels bok. För som kristna i en värld som har vänt Gud ryggen, och tyvärr får man säga, ibland också i den kamp vi kan erfara i den kristna församlingen. Ja, där har vi en kallelse som går genom seklerna, som är att ha ett mjukt hjärta och en hård panna. Och faktiskt har även det nämnts redan tidigare här idag. Israels folks hjärtan, det säger Gud till Hesekiel, de är hårda. Deras uppsyn, säger han, är hårdför och fräck. Och det är därför som de har blivit föremål för Guds dom, som en stor del av budskapet i Hesekiels bok. Men profeten, han är kallad att ha en mjukhet inför Herren och hans tilltal. En villighet att böja sig för Guds vilja. Men så finns också andra sidan av myntet. För samtidigt med det här säger Gud att han gör profetens panna hård som diamant, hårdare än flinta. För det är bara så han kan orka med de attacker och det motstånd som han får erfara som en Herrens tjänare och profet. Och det här, mina vänner, det är en tidlös sanning. Och jag tror att vi är fler i det här rummet som kan behöva be om just detta. Att ärligt kunna säga att du har ett mjukt hjärta. Först och främst inför Gud. Att han får faktiskt påverka dig på alla livets områden. Självklart också för våra medmänniskor. Att inte drivas av hat eller vrede eller självhävdelse. Inte ens i mötet med människor som vi har svårt för eller kanske tycker har väldigt konstiga värderingar. Guds folk är ett fridens folk. Och vi ska möta varandra med ett mjukt hjärta och i kärlek. Men för att kunna göra det måste vi också vaka över att vi har en hård panna. Att vi inte låter andra människors angrepp eller ogudaktiga värderingar styra oss. Så att vi faktiskt sviker den här smala vägen som vi har blivit anvisade. Den väg som handlar om uthållighet, om tro och att alltid leva i lydnad för Herren och hans ord. Vi behöver mjuka hjärtan och hårda pannor för att gå den vägen. Och för att ha en sån relation till Gud och hans vilja behöver vi självklart också umgås med Herren och med hans ord. Vi behöver faktiskt leva i ordet så att det får möjlighet att prägla vårt sätt att tänka och tala, handla och prioritera. Och vi får en fantastisk bild för det här i Hesekiels bok. För det som händer efter det vi tidigare läste i Hesekiels bok, det är faktiskt att profeten får äta Guds ord. Men du människobarn, hör vad jag talar till dig, säger Herren. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig. Och så skriver Hesekiel att jag såg en hand räckas ut mot mig och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där stod skrivet sorgesånger, suckan och jämmerop. Han sa till mig, människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun, står det, och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig, människobarn, mätta din mage och fyll din buk med rullen som jag ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Visst är det en fascinerande beskrivning? Och det är en kraftfull bild egentligen av hur vår relation till Bibeln är tänkt att se ut. När vi inte bara stannar vid en ytlig läsning där vi liksom plockar några favoritverser hit eller dit. Utan när vi faktiskt låter bibelordet genomsyra oss. Där det får bli verklig föda på djupet, påverka våra liv. Det är när vi lever så som vi kan bli Guds ambassadörer. Vi kan tala Guds ord med den trovärdighet som finns hos den som har låtit det passera. Inte bara genom huvudet utan också genom hjärtat. Ja, genom magen. Som har låtit Guds ord och löften vara verklig föda. Något vi lever av, inte bara någonting vi talar om. Och än en gång säger jag, jag tror att det finns några i det här rummet som behöver be den bönen här ikväll. Gud, låt det här bli verklig föda. Kanske på nytt. Kanske för att jag har tappat det. Kanske för att den här intima relationen med Herren och hans ord har glidit mig ur händerna. Ja, men här står han och räcker dig sitt ord till att bli verklig föda för dig. Och vi ska be för det senare också ikväll. Men det är också viktigt att vara klar över att det här inte bara handlar om värderingar och teologi. Det handlar väldigt mycket också om andlig urskiljning. Vi behöver Guds ord för att kalibrera och urskilja vad som är vad i våra egna liv och i vår omgivning. Och rent konkret så handlar ju väldigt mycket av den andliga urskiljningen i Bibeln om att urskilja vad som är synd. Vi behöver hjälp att avslöja och utmana syndens makt. Än en gång både i oss själva och i vår omgivning. Och bara några verser efter att Hesekiel har fått den här uppmaningen att äta Herrens bokrulle så läser vi att han får kallelsen att fungera som väktare för Guds folk. Den kallas att varna folket när de hemfaller åt ogudaktighet. Och Gud ger väldigt tydliga instruktioner till Hesekiel. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något att varna den ogudaktiga för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men jag ska utkräva hans blod av din hand. Ganska skakande ord det här. Men om du alltså varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, ja, då ska han dö i sin missgärning. Men du har räddat din själ. Jag skulle hävda att det här är ett oerhört aktuellt bibelord även i dagens svenska kristenhet. Rent allmänt är det så här att det här med varning och förmaning, det är en svår konst för oss i Sverige. Jag nämnde redan, vi är lite konsensuskultur och liksom, det ska vara lite tillrundade hörn och inte så konfrontativt. Och det är nästan för att vi har förlorat språket för den bibliska förmaningen också i Sveriges kristenhet. Det är djupt allvarligt. Uttalanden som andas förmaning eller sanningssägande tenderar av väldigt många att avfärdas som att vara dömande. Och det är få av oss som vill ha den etiketten klistrad på sig. Och än en gång, kom ihåg det jag sa. Mjukt hjärta och hård panna. Det här handlar inte om att vara oförskämd och elak eller plump. Men vi måste ha språk för att föra människor in på livets väg. Medvetna om att det är en smal väg. Och kanske är det så att det största problemet egentligen är att vi knappt verkar tro längre att det här med synden är på riktigt allvar. Att det finns en verklig möjlighet att gå förlorad. När vi som människor framhärdar, i alla fall det som är allvarlig och obekänd synd. Finns det överhuvudtaget en dubbel utgång? Där vissa människor blir räddade och andra människor går förlorade. Det är intressant att när Paulus ska summera sin förkunnargärning, när han har varit i Efesos i 3 år. Han har varit 3 år i Efesos och undervisat och väglett församlingen där. Och då uttrycker han sig med de här orden när han ska ta avsked. Att jag betygar idag för er att jag är inte skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Känner ni igen de här orden? Det är ett eko av Hesekiels bok faktiskt som Paulus plockar upp i sitt avskedstal till de äldste i Efesos. Och alldeles särskilt som pastorer och som lärare har vi en förpliktelse, säger Paulus, att förkunna hela Guds vilja och plan. Eller som det stod i den gamla översättningen, allt Guds rådslut. Att helt enkelt inte utlämna någonting ens för att vi tycker att det är utmanande. Eller som kanske strider mot det just nu politiskt korrekta. När vi har en skyldighet, en förpliktelse som förkunnare i Guds församling. Att förkunna hela Guds vilja och plan. Om vi inte gör det blir vi skyldiga till andras blod, säger Paulus. Och säger Gud till Hesekiel innan dess. För då har vi ju inte ens gett möjligheten att konfrontera de sanningarna här och nu. För det är så här, mina vänner. Det vi inte konfronterar nu kommer vi att konfrontera på den yttersta dagen. För det är Guds ord som är måttstocken för den yttersta domen. Och om jag som förkunnare har undanhållit det jag vet ska sägas då, så är det faktiskt jag som har förbrutit mig. Det är vad Gud säger till Hesekiel. Jag tror att det här är en viktig sanning för hela Kristi kropp. Och jag tror att vi har en del att jobba med här i Sveriges kristenhet. För det är ju svårt det här med risken att kunna gå förlorad. Ingen av oss tycker det är en rolig del av Bibelns budskap. Men var 25:e vers i snitt i Nya testamentet handlar faktiskt om domen av Jesu återkomst. Så det är ett av de mest centrala temana i hela Nya testamentet. Inte i Gamla testamentet, där är det glesare mellan det. Men i Nya testamentet är det väldigt centralt med domen och Jesu återkomst. Och det är precis det vi talar om här. I vissa frågor är det så att vi nästan tävlar om att bagatellisera Bibelns ord. Att säga att det Bibeln faktiskt kallar för synd kan nog ändå inte vara något större problem. Och jag tänker att i värsta fall i alla fall kan väl den hållningen leda till just det som Paulus varnar för. Att vi blir skyldiga till någon annans blod. Att människor går förlorade som Jesus har gått i döden för att rädda. Må vi inte hamna där. Må vi be att vi inte blir medskyldiga till det. Är ni med mig? Jag tror att det här är viktigt. Och jag tänker att det är väldigt tydligt utifrån bibelordet. Och så är det ju också som vi läste i Hesekiel att det här är något som kan sägas verka i båda riktningarna. Om vi varnar den ogudaktige och han eller hon ändå håller fast vid syndens väg, ja, då kommer ansvaret att utkrävas av den personen. Men om vi faktiskt inte varnar, om vi tummar på Bibelns budskap, upphör med att tala allt Guds rådslut, ja, då kan det bli som Gud säger till Hesekiel, att den ogudaktige dör i sin missgärning, men han utkräver det ur Guds folks hand. Den allvarligaste synden som ju berör oss alla på ett eller annat sätt, startpunkten på alla andra synder, det är enligt Bibeln avgudadyrkan. Och vi känner igen det redan från första budet i dekalogen. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Egentligen är det på det som alla de andra buden följer. Och vi ser samma mönster i Hesekiel. För själva grundorsaken till att Jerusalem hade fallit i fiendehänder, Att stora delar av befolkningen hade deporterats till Babylon. Ja, det var ju just deras avgudadyrkan. Och hur djupt det här satt kan vi läsa när vi tittar i en sektion, kapitel 8-11 i Hesekiels bok. Där får vi nämligen veta att profeten Hesekiel får en syn där han färdas till Jerusalem. Och han får blicka in i det andliga tillståndet i och omkring Herrens tempel. Alltså just den plats där han skulle ha tjänstgjort om det inte hade varit för deportationen. Och det börjar med att han får se en avgudabild som blivit upprest vid porten till den inre förgården. Och längre in i templet får han se Israels 70 äldste ge sin hyllning till alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfota djur, liksom Israels folks alla avgudar. Inristad i tempelväggarna. Ganska oerhörd beskrivning. Detta är alltså Guds tempel och Israels ledarskap som var svikit så fundamentalt. Han får också se ett antal kvinnor som begråter en babylonisk gud som heter Tammuz fortfarande inne i templet. Och ännu längre in i templet 25 judiska män som vänder ryggen åt Herrens tempel och ansiktet mot öster och tillbad solen. Och man kan inte tänka sig mycket mer förödande symbolik. Här har vi alltså människor inne i Guds tempel som vänder ryggen åt Gud och vänder sin tillbedjan åt solen, något som är skapat. Man kan förstå att Herren uttrycker både vrede och sorg över det andliga läget när det är på det sättet. Och därför så slutar den här visionen också med att Hesekiel får se Gud utföra sin dom. Alla som har varit delaktiga i avgudadyrkan går under, står det. Och Herrens heliga närvaro försvinner bort ur templet. Och sannolikt är det den mest chockerande i hela den här visionen, i alla fall för Hesekiels del. För vad är ett tempel utan sin herre? Det är bara ett tomt och innehållslöst skal. Här ser vi hur Gud själv känner att han är inte välkommen i sitt eget tempel. Och vi har ju liknande ord också i Nya testamentet. Domen börjar med Guds hus, skriver Petrus i sitt första brev. Och i Uppenbarelseboken varnar Jesus för att en församling som överger sin första kärlek kan faktiskt göra erfarenheten att Herren kommer till dem, men inte för att uppfylla församlingen med sin närvaro och kraft, utan för att flytta deras ljusstake från sin plats. Det är även Nya testamentets budskap. Och vi måste ställa oss frågan, tror vi på de här bibeltexterna? Tror vi att det här är ett tilltal inspirerat av den helige ande, tidlöst och aktuellt också för oss idag? Tror vi att det kan gälla för oss i Sveriges kristenhet? Eller har vi gått på den här ganska populära idén att Gud är så totalt annorlunda i Nya testamentet att de här gamla testamentliga principerna, de har förlorat sin relevans? Det är många som tänker så idag. Men jag måste säga att jag blir mer och mer övertygad om att den bibel som Jesus läste, det är det vi läser nu här, Gamla testamentet. Och där Hesekiel som sagt är en av de längsta profetböckerna. Att den har betydligt mer att lära oss än vi i många fall har velat erkänna i svensk kristenhet. Vi riktar ju inte vår tillbedjan till någon mesopotamisk gudavärld eller mot solen heller för den delen. Men det finns ju en lång lista på potentiella avgudar. Och den vanligaste avguden i vår kultur, det är väl helt enkelt vi själva. Att vi gör oss själva till alltings mått. Att vi dyrkar våra känslor, vårt förnuft, vår bekvämlighet. Medvetet eller omedvetet ställer vi oss frågan, what's in it for me? Vad tjänar jag på det här? Snarare än det som är profetens fråga, nämligen vad är sant? Vad är gott? Vad är rätt? Och det här är helt i linje med hur Bibeln talar om den yttersta tidens människa. Det ska komma en tid, säger Paulus, då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. I delar av den kristna kyrkan ser vi inslag av synkretism, av främmande gudar och ideologier som ges en plats också inne i Herrens tempel, i själva församlingen. det som bara Jesus är förtjänt av. Och det kan vara högerideologier eller vänsterideologier. Det kan vara prideflaggor eller österländska meditationstekniker. Det finns många exempel på saker vi flyttar in i Guds församling och låter ta Guds plats. Men gemensamt för dem alla är att det är våra dagars motsvarigheter till det förfall som Hesekiel får blicka in i Jerusalems tempel. Och jag tror vi behöver se det. Att det är inte så stor skillnad mellan då och nu som vi ibland tänker oss. Och precis som då säger Jesus att det kommer en tid då det som har sagts i mörkret ska höras i ljuset. Det som har viskats i enrum ska ropas ut på taken. Och den grundläggande frågan kopplat till det här, det är ju alltid, var har vi vår förtröstan? Vad är vår verkliga Gud? Vem litar vi på riktigt? Martin Luther, han skrev i sin utläggning av det första budet, en berömd utläggning, där han talar om, vad är då en Gud om vi nu inte ska ha andra gudar? Då säger Martin Luther att en Gud, det är ju allt det man väntar sig något gott av, som man i all sin nöd tar sin tillflykt till. Och han säger, om min tro och förtröstan är rättskaffens, så är det min också den rätte guden jag dyrkar. Men om min förtröstan är falsk eller orätt, då är det inte längre den rätte guden. Det jag fäster mitt hjärta vid, det jag förlitar mig på, det är i själva verket min gud. Var jag en kall gud? Vad jag än kallar det, om jag har andliga förtecken för det eller helt andra, så är det fortfarande

Varför inte? Kanske när vi anpassar oss lite för mycket till det som kan ge oss pengar i kassan. Och frågan till oss alla blir, älskar vi Herren? Älskar vi sanningen? Så mycket att vi står pall inför den granskningen. Och gör vi inte det får vi bara omvända oss. Lösningen är inte svår. Jag inser att det finns ett allvar i det jag säger här. Men vägen ut är enkel. Den att ge Gud rätt och be om en ny chans. Och då är vi inne på sista delen av Hesekiels bok. Och en text som finns faktiskt både i kapitel 11 och kapitel 36. Där Gud börjar tala om ett nytt förbund som han vill instifta. Han säger så här att jag ska ge dem ett och samma hjärta. Och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. För att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Och det finns kanske flera uppfyllelser av den här texten. Men en av dem är helt klart att när Jesus kommer och när den heliga ande utgjuts på pingstdagen, då går detta med den nya anden och det nya förbundet i uppfyllelse. Det som egentligen alla gamla testamentets profeter har talat om. Men Hesekiel har en lite unik twist på det här budskapet. Vi som har funnits länge i kyrkan i alla fall har ju hört olika aspekter av det nya förbundet och frälsningen. Det är ju kärnan i evangeliet vi talar om. Och ändå så utmanar Hesekiel på ett lite annat sätt. Han är nämligen noga med att betona att orsaken till de här löftena, orsaken till det här nya förbundet, det är inte bara eller ens främst Guds omsorg om oss människor. Utan faktiskt är det allra främst omsorgen om hans namn. Vad menas med det egentligen? Jo, det som höll på att hända, som vi läser om i Hesekiels bok och flera andra bibelböcker med för den delen. Det är att synden och ogudaktigheten i Guds folk är så uppenbar och så brutal att skulden faktiskt hamnar på Gud. Människor barn säger Gud, när Israels folk ännu bodde i sitt land orädde om det genom sitt levnadssätt och sina gärningar. Då öste jag min vrede över dem på grund av det blod som de spilt över landet och för att de orät det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras levnadssätt och deras gärningar dömde jag dem. Vi kan bara stanna där nu först. Gud är i sin fulla rätt att göra det här. Det han beskriver i de här verserna. Israel och Herren har ett förbund med varandra som innebär ömsesidig trohet. Man lovar varandra att Gud ska vara Israels Gud och Israel ska hålla sig till sin Herre. Men här har vi en situation där folket istället börjar vända sig till andra gudar. De vänder ryggen åt Herren och dyrkar solen. Som en konkret bild för detta. Och det här väcker faktiskt Guds vrede. Det är ett uppenbart brott mot förbundet. Och även om Gud är sen till vrede och skjuter på domen så länge han bara kan, så kommer en punkt när den faktiskt verkställs. Och den verkställs konkret genom den här deportationen till Babylon. Än en gång, Gud är i sin fulla rätt att göra detta. Det är helt i linje med det förbund han har ingått med folket. Och ändå, så trots att domen drabbar folket, så drabbar den ju inte bara folket. Den drabbar också Gud. Det står så här. Vart de än kom till hedna folken varnade de mitt heliga namn. Man sa om dem, detta är Herrens folk. Och ändå måste de lämna sitt land. Då vill jag skona mitt heliga namn. Som Israels folk vanärade bland folken dit de kom. Ganska omskakande ord. Och det som händer här är ju faktiskt djupt allvarligt. Om vi tänker att Gud är den han säger att han är. Att han är universums skapare. Han är livgivare. Han är frälsaren. Och det innebär att en människa som föraktar Gud och vänder sig bort från honom kommer enligt Bibeln att gå förlorad. Och det som händer här, det blir en helt ohållbar situation. För om Guds namn börjar släpas i smutsen, om Israels situation gör att folk vänder Gud ryggen, ja då vänder de ju ryggen till allt det goda som Gud vill ge. All den nåd, all den frälsning, allt det liv. Han måste agera. Men ni hör vad han säger. Jag gör inte det här främst för er skull, jag gör det för mitt heliga namns

säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Och så kommer de kända orden och löftena. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Självklart bottnar frälsningen i Guds kärlek till oss människor. Det är därför han ger oss av sin nåd. Det är därför han renar oss och fyller oss med sin heliga ande. Och samtidigt så ger Hesekiel ett annat perspektiv på detta. Och det är nästan antites till vår tids individualism, bara utgår från mig och mitt. Han säger att det finns faktiskt något som är viktigare än din och min välmåga. I en mening till och med viktigare än din och min personliga frälsning. Och det är att Gud blir upphöjd och ärad. Att hans namn inte släpas i smutsen. För när det sker så drabbar det oss alla. Och än en gång, det här är ingenting okänt för Nya Testamentet. Jesus själv säger så här: den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Notera turordningen. Det är när du och jag gör avkall på våra företräden. När vi faktiskt inser vem som kommer först här i tillvaron. Skaparen eller det skapade. När vi sätter Jesus högre än till och med våra egna liv. Ja, då ska vi i själva verket vinna liv och salighet från Gud. Vi ska bli frälsta. Och när vi gör det valet, när vi väljer att tjäna Jesus med allt vi är och allt vi har. Eller som det också kan uttryckas, när vi älskar honom av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd. Ja, då ska Herren också ära oss då. Då ska han välsigna oss och beskydda oss också i en fientligt sinnad värld. Det här är ju det upp- och nervända riket. Det oförutsägbara riket som går emot så mycket av våra instinkter. Men det är en smal väg som leder till livet, säger Herren. Och han är den vägen. Och det finns ju en dom, jag har sagt det flera gånger. Den skildras på olika sätt i Hesekiels bok. Men också den här synen från Jerusalem och templet där som Hesekiel får se. Så ser Hesekiel hur Gud låter domen falla över de här människorna som har varit delaktiga i synd och avgudadyrkan. Men det står också att Gud, innan han låter domen falla, sänder en ängel som får uppdraget att gå igenom Jerusalems stad och sätta ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Och det är säkert fler än jag som har hört och förstått att det här tecknet, som är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, på just den här tiden hade bilden av ett kors. Så vad skriften säger i praktiken att beskyddet över våra liv ligger i Jesu kors. Det ligger inte i våra egna försäkringar. Det ligger inte i våra egna gärningar. Det ligger inte ens i våra egna omsorger om oss själva. Nej, det enda som i längden kan bevara oss i välsignelsen, det är tron på Jesus Kristus. Att vi överlämnar oss åt honom som själv har gått till döden för oss. Som själv har tagit straffet för din och min synd. Och som därför än en gång förtjänar varje människas oreserverade tillbedjan. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Det var det vi läste i Hesekiel 36. Jag ska rena er från all orenhet, från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Och det här är inget som vi kan åstadkomma i oss själva. Och det är därför vi behöver lära oss att leva till Guds ära snarare än till vår egen. Att hålla fast för det som är sant och gott och rätt. Även om det finns stunder då det här i någon mening
går ut över oss själva. Och vi kan ju det här, eller hur? Jesus uttrycker det i en mycket känd bibelvers. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, säger han. Så ska ni få allt det andra också. Det är precis det jag talar om. Det är precis det Hesekiel talar om. Vi ska hinna med två korta nedslag till i Hesekiels bok innan jag avslutar. I kapitlet efter det som vi har stannat upp inför nu, nämligen kapitel 37, finns en berömd skildring av de förtorkade benens dal. Här står att Gud i en syn lyfter upp Hesekiel och sätter honom i en dal som är full av ben. Och när han ser ut över den här döden och förödelsen så får han en uppmaning av Gud att profetera över benen så att de på nytt kan komma till liv. Och när jag profeterade, berättar Hesekiel, hördes ett rassel och se det blev ett sål och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor av och kött på dem och de täcktes med hud, men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden, jag profeterar du människobarn och säg till anden, så säger Herren Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som det hade befallts mig, då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Det här är en fantastisk bibeltext. Vi hade lätt kunnat ägna hela den här predikan åt att utlägga bara just det här avsnittet. Men det som jag vill ta fasta på här ikväll, det är att det som profeten får vara med om har en historia. Det bottnar i någonting djupare. Man kan uttrycka det så här att det är bara när vi har gjort den här resan som vi läser om i Hesekiels bok som vi kan tala med den kraft och auktoritet som beskrivs i Hesekiel 37. Det är bara när vi har omvänt oss från vår synd, när vi har gjort upp med våra falska gudar, när vi har blivit fyllda med Guds heliga ande, ja, det är då vi kan tala liv också där annars bara skulle finnas död och förödelse. Och vi ser ju samma mönster i Nya Testamentet. De flesta av oss älskar Jesus-tjänsten. Vad är det? Jo, det är den tjänst som Jesus visade. Han liksom demonstrerade Guds rikes fullhet. Han botade sjuka, han renade spetälska, han befriade besatta. Som en ny Hesekiel så får han till och med förmågan att väcka upp människor i Guds kraft. Eller hur? Jesus hade fullheten av Guds rikes gärningar. Och det är inte bara Jesus som har den uppgiften i grunden. Han ger också en modell för sina kommande lärjungar. Där ni går fram, säger han, ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det är värt ett halleluja. Detta är Jesus tjänsten och den är fortfarande verksam i Kristi kropp. Och det är något som du och jag kan få vara en del av i hans kraft. Men låt oss då inte glömma vad som föregick Jesus tjänsten. Innan Jesus trädde fram står ju att Gud sände en annan ambassadör för sitt rike. Nämligen Johannes. Och Johannes uppdrag, det var att förbereda folket för Messias. Nämligen genom att predika omvändelse och uppgörelse med synden. Och lyssna nu på vad jag säger. Och jag vänder mig verkligen också till er som lyssnar på nätet här. Om vi i svensk kristenhet och om vi i våra egna liv vill vara kanaler för det som Bibeln beskriver som Jesus-tjänsten, då behöver vi också öppna oss för Johannes-tjänsten. Vi behöver gå den smärtsamma väg som vi har blivit anvisade i Hesekiels bok, men egentligen i hela Guds ord. Som handlar om att ärligt konfrontera det som är synd och avgudadyrkan, oheliga allianser i våra egna liv. Bara då kan vi fungera i den smörjelse, den auktoritet som är den nya förbundets stora gåva. Bara då kan vi lik Hesekiel tala liv också i döda och förtorkande ben. Det är min övertygelse.
Allt det här går tillbaka till det är att vi helt enkelt låter Gud vara Gud. Att vi inser att vi av nåd har blivit medborgare i ett rike som är så mycket större, så mycket härligare än vi själva ens kan föreställa oss. Men själva grundpremissen för att vara medborgare i det riket är att vi av hela hjärtat tror på och tillber honom som rikets kung. Att vi lägger ner våra egna agendor, ja till och med våra egna liv. Hur smärtsamt det här än är att höra. För att hans liv ska kunna bli synligt i och genom oss. Att vi inser att det högsta goda, det som är viktigare än något annat, det är att Guds heliga namn inte släpas i smutsen. Att han får den ära som tillkommer honom och att det är folk som är uppkallade efter hans namn. Och i Nya testamentet är det också den kristna församlingen. Att vi inte förnekar honom med våra gärningar. Den allra sista versen i Hesekiels bok, efter en lång och fascinerande utläggning av det nya templet som ska finnas, beroende på vad man har för syn, men på något sätt är det nya förbundets tidsålder. Ja, då står det så här i sista versen i boken. Runt om ska staden mäta 18 000 alnar och för all framtid ska dess namn vara Här är Herren. Här är Herren, eller Jehova Shammai. Det är ett av Bibelns många namn för den helige guden. Det står för Guds totala närvaro bland sitt folk. När Gud en dag ska komma för att bli allt i alla. Och det är just det som får vara vår bön också här ikväll, tänker jag. Gud, manifestera din närvaro i ditt folk. Kom och regera. Kom och på riktigt bli allt i alla. Om ni vill be med mig utifrån det så får ni gärna stå upp. Jesus. Jag tror att vi bara tar en stund först i liksom bön. Vi kan bara be i anden på det sätt som är naturligt för dig. Men bara välkomna Guds ande till att tala och verka. Att liksom sätta sitt finger på det i det här budskapet som var ett tilltal och ett ärende just till dig och kanske ditt sammanhang. Jesus. Herre, vi tackar dig för det nya förbundets härlighet. Vi tackar dig för din andes gåva. Tackar dig för att du bestänker oss med renande vatten, Herre. Och Herre, vi har fått brottas ikväll med några ganska tuffa bibeltexter. En bibelbok som innehåller så mycket vackert, så mycket fantastiskt, men också en hel del som kanske vi spontant till och med vill stöta ifrån oss. Här är vi många som älskar Jesus-tjänsten. Vi är så tacksamma för hur du trädde fram. Botade de sjuka. Befriade de demoniserade. Renade de spetälska. Till och med uppväckte de döda, Herre. Vi är så tacksamma och vi är bara ödmjukt förundrade inför att du säger sådana saker som att detta ska kunna ske också genom våra händer. I våra liv. I våra församlingar. Men Herre, då ber vi också att vi inte missar andra halva budskapet. Att vi glömmer bort Johannes-tjänsten. Glömmer bort att det också finns tidpunkter där templet behöver rensas från avgudar. Först i våra egna hjärtan, Herre. Men ibland också på andra håll. Vi ber om ditt ljus, Herre. In i de olika mörka vrårna i våra egna hjärtan. Framförallt ber vi om en verklig kärlek till dig, Herre. En kärlek som sätter dig främst.
kosta vad det kosta vill. Jag vill bara påminna lite grann om vad vi faktiskt har hört här ikväll. För jag började med mötet med den helige guden. Det möte som skulle bli startskottet för Hesekiels profetiska tjänst. Men som faktiskt också du och jag behöver erfara i någon mening för att kunna rustas till det här livet som sätter Herren i centrum. Allting börjar med ett möte med en verklighet som är större än oss själva. Där vi också får säga vårt ja, gensvara på den Gud som har skapat oss alla. Och en direkt konsekvens av det här mötet, det sa jag, det är att vi är kallade till den smala vägen. I en fallen värld kan vi inte längre leva så att vi följer med strömmen. Vi behöver helt enkelt välja om vi vill ha Gud eller världen som högsta lojalitet. Och vi får be om ett mjukt hjärta och en hård panna. En mjukhet inför Herren och hans tilltal. Självklart också inför våra medmänniskor. Men samtidigt också en vaksamhet, en hård panna. En ståndaktighet även när det blåser. Som gör att vare sig kritik eller förföljelse får oss på fall. Den viktigaste näringen såg vi där till det livet hämtar vi ur Guds eget levande ord. Och därför får vi be att Guds ord får genomsyra våra tankar, vårt tal, våra handlingar. Och vi får faktiskt, precis som Hesekiel, äta Guds ord. Utsätta oss för ordet, låta det få konsekvenser på alla områden i våra liv. Som pastor och lärare får vi förkunna hela Guds vilja och plan. Och inte vika undan från det som just nu spänner till av ett eller annat skäl. Och så får vi göra upp med vår egen synd. Be om Guds hjälp att genomlysa våra liv. Så att vi kan se vad som faktiskt står emot Guds vilja i just våra liv. Vilka avgudar vi har tolererat. Vilka avgudar som kanske får hållas i våra församlingar. Vilka oheliga allianser vi har ingått bakom kulisserna utan att kanske ens förstå vad vi egentligen gjorde. Men i allt att sätta Herren främst. Att lägga våra liv i hans händer, låta honom vara beskyddet över våra liv. Inte våra egna lösningar, inte andra människor, inte den här världens resurser. Jag tror vi är många som kan ha någonting här som vi behöver samtala med vår Herre om. Och vi kommer göra så att vi öppnar upp för lovsång. Lovsångsteamet kan komma fram. Men vi kommer också erbjuda möjlighet till förbön. Och vi gör som vi gör här på konferensen, att vi upplåter platsen framför scen. Om du känner att du bara vill tala med din Herre om någon av de här sakerna. Eller någonting som Guds ande har gjort dig påmind om när vi bad här tidigare. Kanske någonting som bara lite grann skavde till som en tanke som du sköt ifrån dig. Men då vill jag bara uppmuntra dig att välkomna tillbaka den tanken. Se om det var någonting Gud ville säga till dig med det. Så vi upplåter den här platsen för bön. Och om du vill komma fram och falla på knä eller bara stå här, så kommer några andra kunna gå runt och enkelt välsigna dig i det som du samtalar med din Herre om. Jesus, vi tackar dig för att du är god. Mitt i all vår kluvenhet, all vår brustenhet, finns det bara en punkt att navigera efter. En stjärna som lyser klarare än alla andra. Herre, hjälp oss att stämma våra liv efter den tonen. Att bjuda in det ljuset också i våra egna skrumsen och vrår. Och tacka er för att när vi faller ner inför dig, låter dig vara vår Herre, då kommer vi också finna den livets väg som bär hela vägen till himlen. Låt ingen av oss i det här rummet eller som lyssnar på andra sätt gå miste om den möjligheten och den gåvan. Vi ber i ditt underbara namn, Herre, och vi säger helgat vare ditt namn. Helgat vare ditt namn. Och vi välkomnar dig, Jehova Shammai. Ta din boning i våra hjärtan, Herre. Ta din boning i våra församlingar. Ta din boning i det här rummet. Gör ditt verk. Amen.

Sången Helige Gud avslutade vår predikan idag här i Kristna Radios gudstjänstsändning. Och det var Olof Edsinge som predikade. Det var en inspelning från förra året från Trosgnistans konferens där Olof då gästade och predikade den här predikan som vi fick lyssna till, en genomgång av Hesekiels bok. Och vi från Kristna Radio, ja, vi säger tack till er lyssnare som har lyssnat till oss denna eftermiddag. Och vi ska nu få fortsätta med att höra ännu en sång, Frukta ej stormen. Ja, det kan, som det gjorde i Hesekiels liv och i mångas liv, storma när vi tar till oss av Herrens ord. Men vi får lita till att när vi går Herrens väg, ja, då är han med oss och leder oss igenom alla svårigheter. Vi får ta till oss av hans budskap till oss.

Frukta ej stormen, det var syskonen Andersson från Ödeshög som sjöng för oss. Och vår sändning här från Kristen Närradio med vår gudstjänst, ja, den går mot sitt slut. Och vi säger tack till er som har lyssnat till oss idag. Och ja, jag kom här att tänka på just när jag förberedde detta program att ja, nu är det ju andra tider med att Gold har slutat sina sändningar. Och Närradioföreningen är det som står för programmet den övriga delen av dygnet när det inte är någon förening som sänder. Och det gör att vårt sätt att spela musiken nu har blivit lite annorlunda. Så ja, Kristen Närradio, vi sänder ju nu då hela timmar i eten. Och inte som vi har gjort tidigare då, slutat vid 17:30. Så fram till 18:00 klockan 18 ikväll blir det nu då sen musik som vi får lyssna till här i radion. Och vi från Kristen Närradio säger nu tack till er alla för denna eftermiddag. Och avsluta vårt program här med ett sjunget Fader vår.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

0: We got news for you.
1: You better listen.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Or a moment.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.